neguenean arrastiko bostetan sangre fuksia. Errepikepena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat, Irola irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista. Ez ere sospatzeko. 1881 maiatzaren 30. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Ildeko ituna sinatu zuen garaiko aragoiko erregea zen Fernando Katolikoak. Sinadori hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago zua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia autotipa. Mila laureun da laro goita bateko maiatzaren 30. Bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30. Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30. Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Foroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30. Ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Gaurko egunez, 1521eko maiatzaren bostean, Nafarroko erresuma berreskuratzeko hirugarren saiakerarako deia zabaltzen hasi ziren. Geroera jaso zutenez, Mariskalaren semea edo Nafarroako Pedro Xabierko jaun Miguel Jaso eta bere anaia Johan Azpiliko eta Nafarroako herri ugaritan ibili ziren. Mezu argia zen, Nafarroa berean eta behar nun Nafarroako errege erreginak prestatzen ari ziren tropak, Pirineoak gurutzatuta sartuko zirenean beren aliatu frantsesekin, herritarrek bat egitea altxamenduarekin gaztelar okupatzaileen aurka.

baino noiz lotu lokarriak, da ea bilakatzen den hau kurtzagarria. Euskal rap antzutea beti da pozgarria, izatez Gasteizen bada rap gozagarria. Izan gaitezen euskeraz egingo duten estarriak, auzoko kaletan entzuten den rap bakarra, ez izatez

Domekan arrastiko bostetatik bederatzietara La Batidora. Itzaldi edo tamai inguruak, beste irrati batzutako irratxaio jugosoak, Irola irratiaren saio bereziak eta abar. Errepikapenak martitzenean gaueko ordu batean eta eguaztenean goizeko bederatzietan. Irola irratian.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Jarri basea astea justo hor.
1: Zia, ziakuz, batzutan dantza egin behar delago.

mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bost. Bobby Sandsen eriotz. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera artean. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latxak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izan. Ia bederatxireun da 1976an, presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien, eta ondorioz, hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten, eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez, batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. Mila bederatxireun da 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mantaren protestarekin hasi zen 1976ko iraiaren 14. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan

0: Ez da astu zuen ekimenak zeuek igo aldituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
1: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Azken 5 urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan.
4: A raíz de este fenómeno, cada vez somos más las vecinas que tenemos que irnos de nuestros barrios.
3: Eta zu? Pisu turistikoetaz naskatuta zaude?
4: ¿Estás cansada de esta nueva cara de la especulación?
3: Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu?
4: Desde el Sindicato de Vivienda SED proponemos dar un paso más en la lucha contra la turistificación, poniendo al servicio de las vecinas otra herramienta de autodefensa.
3: Pisu turistikoak mugatzeko gida. Piso turístico en contra, auzo antolakuntza.
4: Organicémonos y frenemos esta barbarie.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu orkestu duguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola irratian.

Txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapena ostiralek guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabonen zule guzti guztiei, txantxapunki irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu txantxapunki irratsaioaz gozatzeko aukera. Laro gita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards talderen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko laro gita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu Mastodon, kontua daukagu mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzue lekua txantxakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero kurtso berriarekin normaltasun bat izatea. Oraingoz azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaldeetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioen izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irratibidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da txantxakun irratia. Bueno, ba nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin banago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde desente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa geldituko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zuentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements talderen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren. Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave al estilokoa, eta Bida de Kao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantare matute beste gintzuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egintzuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu, nik Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta epe bat, laua bestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez, Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko epe honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, oain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara. Eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi, eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Ralph Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2007 garren urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran edo erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2007an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera ber argitalpenak izan dira, zenbait, ja portada desberdin batekin, eta bar, hori xe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki, joa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasatzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitalpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxenetan, abenduako gaita lauean, hortxe daukazue txantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea, singlei dagokienez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea hau desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegina dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 aterdiak puntxu-puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente, azkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila, eska pixka batekin, Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke, eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukagu alde batean, baina Eska Fever bestean ikaukeratu etena, beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta alakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ez baldin manago, beraien single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzasunongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kantau.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta urrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980garren urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bikantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ez ahoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori, ekstasitikan. Eta bere kanta ezagunenetako baten, Making Plans for Nigel.

Gaurko egunez, 1984ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola irratia, kentum et septem punctum quinque FM.
2: Y una versioncita de Pink Floyd. How wish you were here.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua.

0: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
1: Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irrola Irratia 107.5 FM.

Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10 arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1972ko maiatzaren 9an, Jarrairen bosgarren kongresua bortizki eragotzi zuen Espainiako poliziak Txurdinagako Gabriel Aresti institutuan, inongo epaiaren agindurik gabe. Ikastetxeko atea indarre zabaldu eta mehatxuka bertan ziren guztiak identifikatu, aterarazi eta Mikel Zubimendi eta Joseba Kamio ordezkariak atxilotu zituzten. Arratsaldean gertaera salatzeko Indautxuko komisaldegi aurrean egindako konzentrazioan beste 21 lagun atxilotu zituzten.

Lubakia zendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikuan, goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10 arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
2: Donostiako akuariumak badu adibidez, Kantauri itsasotik arrainak baitzen dituen zerbitzu propioa.
3: Vamos a echar al vivero porque está vivo, adiós. Le pegan un mordisco en el dedo y...
4: Hay que trasladar a los animales cuanto antes a la zona de cuarentena del acuario.
5: Pero bueno, intentamos que lleguen lo mejor posible y enseguida intentamos que estén lo más tranquilos posibles, ¿no? Porque al final el estrés es lo que muchas veces les puede matar, ¿no?

1976ko maiatzaren 9a. Ulrike Meinhofen heriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartelan bizitatu zuen azkenengo aldian.

Bienvenido a Un Pasato y Tú. Ulrike es un chiteco, estatua, tortura zuriera irabili zuen bere konta. Esa astu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meijo. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorraien ordorek, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zien. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron iraultzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsona izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro

0: Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante el Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual legislación. Dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.
1: Bueno, hemen jarraitzen dugu, Irola Irratian, Irola Kalean, Irola Herri Dendan, Irola leku guztietan. Zuen etxean, zure kotxean, nahi duzun lekuan, 107.5-en aurkituko gaituzue. Bueno, orain baude kolektibo oso polit batekin, aset deitzen dena, eta mendago Iñaki eta Enararekin, zelan, zer moduz, hartu mikroa?
2: Oso ondo.
1: Ondo? Vale, mila esker, etortxegatik, ze badakigu zure asamblada orain dela, baina jende gehiago badau, jende responsable, dau, hortik, eta konfiantza den dugu aietan, ez da? Vale, bueno, bueno, zer da aset, zer da, bueno, Euskal Herriko Etxe Bizitza sindikatu bada, baina zer da aset zuen hitzetan?
2: Ba, bueno, ba, azete Bilboko aldezarreko, bueno, Bilbiko, San Frantziskoko, Zabalako eta Txuiko auzoetan errotutako etxe bizitza sindikatua da, duela ja lagurte sortutakoa, justo COVID pandemia betean. Eta, bueno, une horretan kontu dutu ginean, etxe bizitzaren arazo edo gatazka, infernu bihurtzen ezala langile klasea dintzat, eta aldi berean, herri mugimenduari dagokionez, ez genuela inolako tresnaren korrik arazo hori aurre egiteko, ez? Horregatik erabaki zen etxe bizitzaren sindikatua sortzea, eta bueno, langile klasearen berrosatxe prozesuari ekarpen egiteko tresna zehatz gisa. Holan, ba, alde batetik lurraldeetatik klase borroka bizi berrituz, eta herri eta auzoetan komunitate politiko, aktibo eta kontziente bat eraikiz. Ba, azkenean esan dakoa, ez? Gure ustez, beharrezko da gure bizilagunek etxe bizitza eta elikadura bezalako oinarrizko premien inguruan dituen egiturazko arazoei, ba, modu kolektiboan eta antolatuan heltzea. Hortaz, ba, lehen gogun momentu baten etxe bizitza sindikatu eratu eta ondoren herri biltegia eratu genuen. Eta bueno, gero ja bigarren galderei dagokionez, ba, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sarea hori, bueno, kira gara bai, eta bueno, sare hori tokiko borroken mugak gainditzeko tresna bat da, ez, azkenean. Lurralde baten sustaituta egotea eta tokiko lana aldarrikatzen dugun heinean, honek dituen mugak onartzen ditugu eta egon daitezkeen joera lokalistak edo barrionalistak gainditzea berrezkoa dela uste dugu horretarako sarea. Mm-hmm. Eta, bueno, baita beste alde batetik, etxe bizitzaren eta kapitalaren arazoaren arduradunak ez direlan tokian toki antolatzen, ez? Adibidez, Euskal Herriaren kasuan, Euskal Burgesia bere proiektu edo estrategia nazional propia deko, ez? Hau, Euskal Metropolia. Hori alde batetik eta estetik, bueno, gainera, ba, hori arrazoi taktiko estrategikoetatik aratago, ba, Euskal Herria ere gure esparru politikoa delako, ez? Azkenean, gure borroka ere Euskal Herriko nazio eta gizarte askapenaren historiaekin lotu behar dela uste dugu. Eta hori da bide galderak. Zer da set eta zer da sarea.
1: Vale, vale, o sea, ora, bueno, ez dakit erresa ulertzeko, osea, bueno, okupazioaren edo bueno, etxe bizitzaren arazoaren aurka, ba, pizkat laguntza edo apoio kolektibo solidario, sarete, ba, ba, auzoko jendearen txat, ez da? Oso, agian jende ez daukagun rekurtso asko, askotarako jendea, ez dakit, así por resumir, ez dakit, en plan, osea, zein da, zure laborea, edo, lana da, justo hori, asesorar, edo,
3: Bueno, bai, asesoratu baino gehiago, igual, norbait heltzen da etxe bizitzarekin arazoa, bueno, arazoa duena, bere kasua kontatzen digu, eta, bueno, batzuetan asesorat asesorazio, bueno, asesoratze batekin nahikoa da, baina beste batzuetan gatazka bat bihurtu behar da, adibidez kaleratze bat baldin badago edo bueno, eta ja
1: Baukazue tresnak, ba hori aurka egiteko, oza, jendeak ez dituen tresnak agian, ez da?
3: Bai, hori da, zu bakarrik ezin duzu eta,
1: hori,
3: bueno,
1: hori da.
3: Sindikatuarekin ba, asko, gauza asko lortu aldira.
1: Vale, orain egonda orain abenduan 14an egonda mani, bueno, agian ez dakit lehen mani pizkat totxo tema honetan edo nola joan da hori, nola, bai, nola ikusi duzu mania?
3: Bai, ba ondo, bueno, ba gure aldarria zen etxe bizitza eskubide unibertsalaren alde eta negozioa etxe bizitzaren negozioa salatzeko. Ba, milaka pertsona kaleak hartu genituen eta bueno, saretik valorazio oso positiboa egiten dugu. Gainera bueno, sareari ikusgarritasun handia eman digula uste dugu.
1: Bai.
3: Eta bueno, gainera ikusten ari gara nola gero eta jende gehiago ari den antolatzen etxe bizitza sindikatuetan. Eta hemendik aurrera ba, lanean jarraituko dugu etxe bizitza eskubidearen aldeko nazio mailako mugimendu bat sortzeko, bueno, hau lehenengo pausua izan baita horretarako.
1: Hasiera ona da, oza, vale.
3: Bai.
1: Eta, bueno, orain zertan zabiltzatea, azeten?
3: Bueno, azeten ikusten duzuen ez gara ez gaude geldirik. Lan politikoari dagokienez hilabete hauetan ba, manian sartuta egon gara, sarean ere, eta, bueno, sindikatuan ditugun marko ugarietan. Eta lan sindikalari dagokionez, ba, ez dakit ikusi zenuten duela hiru aste edo etxegabetxe bat eman zela Bailen kalean, San Frantziskon.
1: Bai.
3: Familia bat etxegabetu zuten alternatibari gabe, egun batetik bestera, eta lortu genuen sindikatuari gezker lortu genuen hostal batera bideratzea, behintzat kale gorrian ez geratzeko. Na, bueno, hau da kaso isolatua. Etengabe etxegabetzarekin arazoa daukan jendea hurbiltzen zaigu, problematika ezberdinekin. Eta aipatzeko orain daukagun gatazka bat, ere duela hiru aste edo kalera atera genuena, ba, Blackstone Funds Putrea eta Bilboko udala daude hor sartuta. Saiatuko naiz labur biltzen, ze dauz trama pillo, eta bueno, labur bilduz ba, Fauzia da gure ekidea. Fauzia eta bere familiak 2011an kontratu, alokairu kontratu bat sinatu zuten, Menakaleko pisu batean, enpresa batekin. Ondoren konturatu ziren kontratu horiek faltsuak zirela, eta 2014an blok horretako hiru familia etxegabetu zituzten. Horren atzean Banko Popularra zegoen. Ostean Blackstonek erosi zuen blokea, Banko Popularraren
1: Banko Impopularra
3: hori da, zorrarekin batera Blackstonek erosi zuen bloke osoa.
1: Vale.
3: Eta orain Aliseda da Blackstonen jabetza horiek kudeatzen dituen enpresa, eta Fauzia eta bere familia etxegabetu nahi duena. Eta zergatik diogu Bilboko udala ere honen arduraduna dela, ba, Blackstonekin akordioak eta txantxuak egiten dituelako, udaletxeak alfombra gorria jartzen die nahi dituzten etxe bizitza guztia gerozteko, horren truke etxe bizitza batzuk erabili alba dituzte. Vale, eta horregatik ba, udaletxeak...
1: Osa, korrupzio pura, hori da,
3: bai, osa... bai, espekulatzaileak dira ere, horren prozesua bultzatzen dute, eta gainera blokeak utzik behar dituztenez, ba ere udaletxeak eta Blackstonek etxegabetxe hoien arduradunak dira, ez? Eta Fauzia bere familia etxegabetu nahi dituzte, ba blokea utzik behar dutelako.
1: Bai.
3: Gainera Fauziak hilabeteak darama udaletxe bizitza saiarekin zein Zurbizarekin hizketan, eta momentuz ez diote alternatiba duinik eskaini. Eta espero dugu orain sindikatuaren presioari esker ba, alternatiba egoki bat lortzea. Eta bueno, naiz eta hau horrela izan, ba ez da guztiz garaipen bat izango, ez espekulazio prozesu hauek aurrera jarraitzen dutelako, eta bueno,
1: Gentrifikazioa jarraituko du.
3: Bai, borrokatzen eta bai. Salatzen jarraituko dugu.
1: Betikoa, ez da? Bai. Bueno, ba, jo, ez dugu denbora askorik, bueno, ja ez dugu denbora, baina, bueno, amaitzeko, oso gustora itxengo nuke hemen ordu bat edo pillo. Baina, bueno, amaitzeko, nigaldetu nahi dizuet, zer esango zenioke, norbait, pertsona, ausoko, mengo norbait, pertsona norbait, momentu larria edo arriskuan etxebizitzaren egoeran dagoen zer egin aldu nondik hasi aldu ba alternativa aurkitzeko edo zuen laguntza aurkitzeko
3: diozu etxebizitzarik ez daukan jendeari edo
1: bai egoera larria bagian pertsona bat pues momento kritiko de ez dakit bagian edo okupatu behar dut edo yeah. ez dakit zer egin edo bajo yeah. puente ba zer egin aldu pertsona hau
3: bai guk berez etxebizitzarekin arazoa dagoenean ja lan egiten dugu ez baina bueno okupatzen pentsatzen baldin badago ba justu ikastu urte honetan egon gara marko batean Kranba eta okupazio bulegoarekin argumentario bat sortu dugu hemen herri dendan dagoena edo webgunean
1: hemen erosteko edo hartzeko
3: bai, vale. hartzeko
1: edo webgunean zein
3: bai,
1: webgunean
3: okupazio bulegoaren webgunean
1: zein da bueno, okupazio gulego Googleen, eta vale, agertuko dena. Vale, bueno, zada argumentario bat, ez da?
3: Argumentario bat, okupazioaren alde. Eta, mm-hmm. eta, bueno, gero galdera teknikoagoak edo, ba, igual okupazio gulegoa.
1: Bueno, hori da, hori da, baina, azteko, ba, hori
3: bai, baina, leku bueno, ona. Bueno, zaidea ona da, eta
1: vale,
3: animatzen ditugu.
1: Vale, ba, eskerrik asko, dortxagatik, eta, bueno, hemen jarraitzen dugu, Irola kalean, en la herri dendan, Iro Irratian, en 107.2 de FM Bilbon. Eskerrik asko.
4: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: ¡Ey!
1: ¡Ey, Arantxa!
0: ¡Forcetan a muerte! Berrondo gota iru.
1: Bai, bibi iru.
0: Bibi iru. Gorko saiun...
1: BBC. ¿Es?
0: Bai, claro, noski. Bueno, bueno, bueno.
1: Esa burbate...
0: Bai, gorko saiun...
1: Pochillo ipintzen da.
0: Ondo etorrina, eta gorko saiun ziur usteot, ya hasi nahi gertzen, eta saioa maitzen danako, seguramente ya baji hartute dukikot.
1: Bai.
0: Si gertzen abil, olako... linea descendente bat.
1: Uh-huh.
0: Baina, bueno...
1: Ni kontran, ni beti goren ator. Azte buru komplikado gehiolt, barixeku nazitxe... baina, bueno, ahixi da bai, no? La beste zerreitxeko, orduan baso, baina, ba... Baina, xo ekipiniko na... eta aztelenin, ba, topera.
0: Bai, hori...
1: Topera ez nao dinek, baina, bueno.
0: Hori oso guai egoten da. Barixekun gaizotu, aztelenin bierra.
1: Bai. Ba, ber, nik aztelenetan ez totxitzen bierrik, pues...
0: Aztelenetan bez?
1: Ez...
0: Aberatzak. Aberatzak ondo bizigar.
1: Bai,
0: bai, de hecho, ni gaixotzen baina... O sea, dudide uket ze kuartotan egon hoien.
1: Ya, ya. Egixera.
0: Pero igual esa duko, bueno, goizi hemen pasauko, saldabataz, atzaldin, beste goera pasauko.
1: Bai, nire buru horre kontagixetako.
0: Hori da.
1: COVID-az nun, ba, beste kuarto erakogun, ez?
0: Bai, gela dana kontaminetan juni. Bai, bai, bai. Bai. Hori da, ez, azkematen. Bale, bori, berreunda hogeta irugarrena. Igual, hasieratik
1: Ba, mikro zabaldi gotzau.
0: Euki zabaldi dauke, arrimeten bada Rau Alessandro entzungo da.
2: Ke pasa?
0: Zelan?
2: Ondo, ke ondo,
1: zelan
2: bueltan.
0: Zentzuten etorreza?
2: Ontxe zagontzut.
1: Txeketan da, moi,
2: A ver.
1: Spoti zabaldi dau.
0: Horzan.
1: Eta?
2: Last Hounds.
0: Vale, vale.
1: Bueno.
0: Vale, hori entzuten etorreza eta badaki guzti gaitxik. Horzaren hori entzuten. Bai, vale, ba, ez dakit holan, fobien atal mitikun ja, topobot fobien metafobia,
1: uh-huh.
0: Dala fobofobia,
1: hostia,
0: o sea, da fobia y fobia,
1: ya,
0: yeah. Guapísimo, baina, iruitxote, autoelimina huitzen dala, o sea, fobien fobia, Ordun gero ya txatiru dituan guapu. Ordun ekarri beste bat, bastante guapu, asko gustatu batena. Genufobia.
1: Genu.
0: Bai, genufobia. Dala, belaunei fobia.
1: Fuf. Hostia.
0: O sea, da gente bat, belaun bat ikusten den bagutxin, tensito epintzen dara.
1: Biurrez.
0: Bai, gaine epintzen.
1: Hordatuz... Hordatuz, belaun batzuk bastante violento izan aldizenak.
0: Pintxoa gaina fobia irracional a las rodillas.
1: Ya, ya, porque racional vale, ¿eh?
0: Porque racional, esate eso. A ver, bichos, hagas satarra da, belaune dana, zurrutxe. Udan, arazoak, ¿eh?
1: Udan, bai, arazoak. Bai, bueno,
0: Ah, horre baitxe gente bat ondino piratak inibiltzen da.
1: Piratak, hostia...
0: Mira, pirata lehenak, ukorre, bai, pirata bai, esageraoek.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, ka, horti dator igual, pirateak erabiltzen dagoen gentil.
1: Uri igual diseinauan genufobo batek.
0: Seguramente.
1: Ja.
0: Bai. Uri gentil, eh. Vale, eta olako gentian ingurun berbetan, simaz, eske, simaz, aipamena gehitxo eskuez, eta ez dugu nahi sartu, ez dugu nahi trapora sartu,
1: uh-huh.
0: Baina...
1: Baina, apur bat bai.
0: Ez, a ber, eske, a ber, ez dakit, hor, osa, da zirratzaiuk eta irratzaiuk, ez? Da, ben beti zago, hemen helburu da, ez moleti. Osa, ez izeti, osa, guaixi izeti lo justo. Osa, ya mikro baten aurri negoti, ya guaixi izeti da.
1: Mm-hmm. Osa,
0: ez? Osa, esan egote, menga guaixan egitzen.
1: Komila tarteko jastuketa,
0: bai, zabeiz? Bai, bai, bai, menga guaixan egitzen, eta porrokesea, menga, olako, boter espazio bat erabiltzen, ez? Mikro honek erabiltzen. Ez da kasualidadi, nire ama ez da, hemen, mikro honen aurrin.
1: Ja.
0: Ez da kasualidadi. Baina, bueno, saiatzen gau horren barrun, ez moletan. Osa, aldanik eta gitxe moletan edo kudeatzen hori. Apenas gaziko antiguaismoa manifesturik egiten. Ez, ba, jantea guztetako nada. Eta, baina eske, abizau gen duen, guaisi izeti gatsa da, la...
1: Guaisi izeti... Ah, bale, bale.
0: Bai, bai, lotzen abil, bai.
1: Ba, akitontxen norazatozen, bai.
0: Bai. Moleti ez da retza. Eta gauza asko kudatu bidi, eta ba, eske, ez molau, ez molau. Osa, gauza konditzen mozuz, ja molau kuzu berez. Ez jun moleta, yeah. Guaixan agitza, segero...
1: Esfortzuik ez, zain horretako.
0: Bai, ez, osa, esforzau. Osa, onditzen mozuz zure gauza molauko zu modu natural baten. Mm-hmm. Ez dakit, eh? Karo, hau esati ja neko guaixe da, bai.
1: Ja. Yeah.
0: Orduan, osa, yeah. Da como kontra...
1: Fobofobia.
0: Bai, bai, da como lako kontra esan kate bat kudatzi modun, ez? Eh? Yeah. Ja, bueno. A ver, pixka, diferente bentzete mozu, sistema honetan bizitzia kontrasan konstante baten za, orduan, bueno, a ver, tranqui, guazen, guazen, ez mola guen.
1: Baina, gozia onartzi kontrasanak, baina ez justifiketi kontrasan. Edan...
0: Ez, edo, bai, justifiketi, edo,
1: ez que, claro, sistema guazen,
0: ez inguaixenak, jazta, oza, zure modi aldo zuniko eta guetun, eta jazta, oza, si, si jazta, si molauko superez, ondo itxin mozuz gauza, jazta, oza,
1: vale.
0: Moleti sobrebalorute da. Eta onaz lotute, hau irratzaio urkera natzen itxen dena, bastante moletan da bena. Hau dana ez da eurentzako, eh? Bueno.
1: Ez, hori zuen eurentzako.
0: Ez, hori da, eurek asko dibertu zin beste gauza baten aritxik sortuteko. Mm-hmm. Ba, nahiko kriptiku da gelitzen.
1: Ba, ba, ba, ba, ulertuko guzuk nik eta ba, igual...
0: Beste ba, izan, errau Alessandro, ez dakit nundik, nundik egin asunt. a ber, a ver, hor urkio latzeko hori saio. Aipatzen di gauza bat baino geixa. Eta bat, ni personalki onartzen ez dutena. Tutxa amoretik geixen moleten da bena, hori gitarrista mongo luizet, oza, ez. Hortik ez.
2: Ze brillantina
0: duen gitarriarena. El kamisitas, oza, ez. Horretik buk ez da moletan. Horre forza huitzen da bat, didez. Oza, ez. Ba, ya lo siento.
1: Horretik buk onduen etxen doana, kaktusek hazi. Hori ba etxen
0: bai,
1: doando.
0: Bai, hor... O sea, nire mires
1: bena, o sea,
0: Cactus Maker modun, o sea,
1: bai, bai.
0: Puta muda. Oin, beste dana, ba, gitarri ojo ondo tal, baina es, o sea, esto este de hecho, aste honetan ikusi
1: zuen vibrak esti.
0: Aste honetan ez da gaitik ikusi zuen tutxeko danak agertzen di disko bat aukeratzen modun edo, ez?
1: Bai. Bai, bai. Euren variantik. Makotxan variantik, bai.
2: Bai.
0: Bai. Eta eltzen da hori tipu, eta ja
1: Gestu ah, ez, disku, zera, euren no. Vinilu ez, sino...
0: Ez, bai, bakotxake...
1: Amarra puntuetan da ben disko bat. Disku,
0: bai,
1: bakotxake...
0: Bai, Jeremik estrife daugeratzen da, bai, no bestik iztak.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta eltzen dau tipu,
1: bai.
0: Daugeratzen dau gauza bat, esatezu, bueno, vale.
1: Tompeti, ez?
0: Tompeti, vale, tio, trompeti, vale. Vale, tio, molas muchísimo.
2: La camisita.
0: Eta gero, berbetako modu, eta da como... Ez... Es, o sea, es iot, horras tipo.
1: Está, está, nire. A, nire, o sea, bai el duen horra buklera, o sea, así eran esate, hau tipu se, setan da ibil se, da gero, seten dala, hain beste, eiguña hasta berri, baina, hain gitxi gustuta atzu, azkenin gustuta nazte atzu, dele, hor prozesu nabil igual, baina es ondi dekaz.
0: Ni, kaktus eta gitarri guai, beste nabez. Eta honaz lotute, gero resaten da, que si... Gonbidatu gintxuela, baina ez dakizer, edo eurek...
1: Humo, humo.
0: Bai, humo. A ber, guztu eskuitzen grazirik gara juti berez, per se, ze, ez dugu nahi molau.
1: Per se, be.
0: Baina, behin gonbidatu gaitxuen, eta huarri gaitu daizela, eta izen zan, jauziak gubezen gonbidatu batzuk, eta idatzi ben, gaur edo, bixer edo, etorri, zan, yeah. Parkatu, bizitzi deuket.
1: Yeah.
0: Osa, holan, gaur atzaldin... Toko beste zeinik alarte jun baino. Orduan, bueno, eh? Eurek etorri dixez lan da benin. Hori, etorri zin, da ez ben abisau.
1: Ja, ja, egixe.
0: Etorri zin, eta ez ben abisau.
1: Egixe.
0: Baina, bueno. Eta gero, anas amaitzeko, ni bakarrik izangot, mundu banatzen dala bi pertsona motetan. Fly case-ei, batzuk fliki ditzotzie, beste batzuk case. Horla batot, bakotxak jakiko dozeo bandotan dauen.
1: Ondo anatola, bai, amar minitxiko monologo gotazu. Guapo, eh?
0: Bez? Bez?
1: Bez,
0: ariketa autokritikoa
2: deinde.
0: Hau, hau moletia. Ariketa autokritikoa deinde, oso, oza, bez. Bez. Ze, lehenko gota, diskurso guai bat, gota, diskurso guai bat, eta gero.
1: Tranquil, ondo, ondo.
0: Hori, abizitzi.
1: Ondo, ondo, ondo.
0: Movida kuidatzen jakin dira.
1: Bai, bai. Edo, ez...
3: Txorradak, movida, totxuk eta musikoti. Asteroko mierdak eupe irratian, arroza zarean eta antena poden. Bueno, tabaitxe sare sozial tipikoetan TikToken izen ezik.
4: Yep.
5: Eta tia, ratzeno.
2: Ja.
1: Bai.
2: Bueno, ba, ja que desauten Last Hunts entzuten hona zen. Eure, benik eus. Birmingham etik datoz. Erresuma batutik. Hardcore talde bat. 2017 sortute. Da... Energizio handiko direktok euren videoklipa ikusi naban, da hortxe egizatu nabazan, da guapo. Lehenengo disku 2016 ataben, da gero hainbeste single daukiez, da beste disko luze bat, da oin bi kantako lantxu bat atabe, da hor lanetik Growing Pains.

0: Bueno, va, Last Hounds, Birmingham Medic.
1: Chulo, ¿no?
2: Vai, bastante guapo.
1: Vai. Vale, va... Bueno, apurra roiz aldatuko gu, la Inquisición goa izalako ipintxa. Bueno, esto asko ikizango honen inguru emez. Hoxe, 2016 sortute, Kataluña hueltan, eta... Hori, iru disko, beste iru EP, eta ontsi eta daue, 2004ko iraien Mundo Invisible izeneko, ba, nuren azkenengo argitalpena. Eta bertatik 100 kolorez abesti zentzungo gu, migrazioi buruz eta itxen daue berba bertan. Eta hori, ba, punk rocka eupeko uinetan.

0: Ba, horro, hondi, la Inquisición. Manatu online.
1: Vale, ba, on jartze barrire jungoa. Eta entzungun tal ditzen da School Drugs. Hone, numerukin baduki hor movida bat. Ze 2016-en ataten dabe ST izeneko argitalpen bat. Eta gero, 2017-en atatitxue iru kanta. 2018-en sei kanta. 2019-en amar kanta, badaukin LP bakarra. Modern Medicine deitzen dana. Eta gero, 2021-etik aurra, urtero ataten dabe zozer, baina irunaka. Zau da, 2021-etik ataten dabe Visitation, irua besti. 2022-en Absolution, 2023-en Procession, eta 2024-en Disposition. Eta dana edukiz como irukanta, eta portadak, azala bebai, da tipo kontzeptuala mon, oza, rollo bardinaz, kolore bardinek, eta, eta kontzeptu bardinan ingurun doie. Ba, oza, argi eta garbi hor, 2019 arte doiez talde bate, normal bate modun, eta 2021, oza, pandemizita gero, zego izien ez da bataten, ja itxen dago, como dana irua besti beti,
0: eta... Bidara zatozunek kolore bardinek eta, kolore bardinek nun,
1: oza... portadan.
0: Hor, ma, portadan... Osea, iru portaetan, hori da, bai.
1: Lau portaetan.
0: Vale.
1: Osea, oin artea, como, sin más, vale, ba, mena, o hemen, ez dakize, pim, pan, eta vale. De repente hemen ja, imita gota bat inbueltetan di, eta ja da, como, pan, iru kanta.
0: Ja, ja.
1: Vale. Eta guapo, daz. Hau azkena, digues, oso guapo. Vale, ba, beste barik, enauken beste ezer esateko, así que, aurtengo ekainin eta azkena, Disposition, iru abesti dukez, eta bertatik entzungeu, okerrezpanal, lehengue. Dala with sympathy.

0: School Drugs taldean movidak. Epe honetan hiru abesti di, baina entzunaldi bat emoti gomendatze guz, nahiko baria ditu da. De hecho, azken nola bestixe opera bat da.
1: Bai, ontxe, entzunaldi bat emoten honga, entzunaldi bat.
0: Ez.
1: Arratu de pasetan, 10 segunduro edo, kantan bai, zier, eta, boste minutxoko kantan zier.
0: Eta bost kantan zuguz, tranquila.
1: Edo amabost.
0: Edo amabost, bai. Bai.
1: Ondo, interesanti. Curioso.
2: Bai.
1: Venga, Rau.
2: Rau. Bueno, urrengoko taldi, Kiskur Karnisek rekomendauteku, It Anita. Honek Belgikati datoz, Liejatik, da noise rock edo olako movida raru. Eitzen dabe, 2011an sortu zin, da taldian izena dator It Pelikuli.
1: Ezautzen
2: zuen, It, holan payaso batena.
0: Bai.
2: Zuek igual gaztik zari ez da zuen zautuko. Baina, bai,
0: payaso bat holan, zan da, asera bateko hor estolder izan...
2: Zurixe da gorrixe, arpixe.
0: Bai, baina ni soneto este, zen lagun bati guztetako horre mierdak, nik istot ikusi,
1: Payasuk?
0: Baina hau da payaso malroieru. Horrek fobia sortu dituen payaso.
2: Yeah. Bueno, ahorte...
1: Hune, que mi kolorre komun.
0: Edo txerri mirta txirrito.
1: Zuegu igual gaztiexo eza hori hori pietako, baina...
2: Bueno, ba... Horti dator, it Anita izena, da... Euren lehenengo disku bimieta malaben ataben, it Anita izenekue, da gero beste lau diskoa dukiez, Again, 2016, Laurent, 2018, bi urtero doi esataten, gero...
1: Laurent, hori markineko alkatik izan, behar.
0: Hori behar gaztik izan.
1: Jakitxeko baina, behar.
2: Da, gero, Saube, hau state belgazo, frantzeseso, holako hizkuntza maten daukie disko dana, 2021 inatata, da azkenata da bena, Mouche. Txakur baten arrazki bat azorre... Ba, diskuan portadan, da ipiniko unkanti da, World is Last Kryptonite.

0: Ba, World is Last Kryptonite, Belgikako irukote honen kantie.
1: Asko usta bat,
2: Bai, oso guapo abesti zen.
1: Bai.
2: Bide batez, kiskurri nire da nire torri daitxela, bai,
1: Esan,
2: Torri nire badau.
0: Hori
2: da. Golako temarduk gomendatzi guai da, baina ipinilik esberape bai.
0: Hori da.
1: Vale, venga, ba, amentxe, Europan jarraitzuko. ze Suitza hoez. Suitza, nor, ba, txokolatita hona itxen da, ez? Hori zaten da, be?
2: Bai.
1: Fami horren aduke?
2: Bai.
1: Be, besteak beste?
2: Diru hona itxen da,
1: diru, beste. Diru hona, bai. Ba, gainera horre, hori zitzen da, baina ez di busten, ez? bueno,
2: es. Es, a ver, a ver, a ver.
0: Minori chisti,
1: Estoy gusten, bere zerderazko no se mojan.
2: Ah, vale. Vale
1: ser
2: vale,
1: neutral vale. Alako, es, bere suiza.
2: Ahora esaten da forrautega, zetako sartuko agu mugidetan, es.
0: Ya.
1: Vale,
2: Politxe da, oso politxe da.
1: Suiza, ni pasautena, baina... O sea, egon... Pasaute es, abioi engainetik, Kotxin zier pasaute apur bat, baina...
0: Nik lagun batzu daukaz Suizan.
1: Jo, hostia, ondo, nik behisek.
2: Ni honitzen biogun. Eta bakar esangot, kafi hartza jute ginela. Honek puestillo bat kaline gotesan kebapana, dorrezoken kafe makina bat, yeah. Barko kafi.
0: Karu.
1: Ah, si, sí, honitzen, nio. Ez, bale, bale. Bai, honitzen, hiri zuritzen honitzen, bai.
2: Ni baltzitzen.
1: Aha. Vale, eta zuk launen unok ez? Hori interesdat,
0: Ba, ez da dize erritxe, baina alpitan inbita euskuen nahi egunin juteko, así que,
1: bai.
0: Sin más, kontaktu gauket.
1: Jode, no? Nun ez zuk launen gorrak?
0: Baltzitzen.
1: Baltzitzen, hostia. Horra, horra, jomiko horra, venga. Ah, na nuna ta,
0: bai.
1: Vale, ba, hortik datoz, Lasio de Fons, erritxik, Coil Guns taldekuk. Honek, ba, punk eta noise rocka eta nastetan dabe, ba, kakau ez niaz modun, eta... Zazpizko gies, eta... Eta itxuri hauke direktu oso guapu daukela, bai.
0: Zeinak esatzu hori, o?
1: Hori, ez tozte, zuri mugun txat jepetek esan, niri zazte Instagrameko reel batek.
0: Ah,
1: bai, askoz de fiabilea hau edala. Orduan, hoxe, azaruan, ogota bizin ataten dabe Odd Love izeneko diskue, lau aurrerapen eta itxu ez momentuz, larrain nire usturoko, baina ba, ordaz...
2: Lau aurrerapen?
1: Bai.
2: Hostia. Eta bakizu, zenbat abesti dugu zen? Diskuko?
1: Amabi edo.
2: Vale, vale.
1: Ostait, igual.
2: Alan dabe lau larrei, ez?
1: Bai. Nitzako biaz, nahiku.
2: Bai, zorra.
1: Bai. Vale, ba, hortik lauretatik geixen gusto batena, ez dut ipiniko, baina bigarren geixen gusto batena, bai, ipinikot, We Miss the Parade izeneko, eta hori da, hau izaten dabe inglesez, We Miss the Parade trenin zoi zein eta galtzunin timbria ez dut zunin moten zure paradan
2: bai.
1: Ba, hori, We Miss the Parade koil
2: oza, mitiko ondarko jaizetan bilun esnatzen zaren
1: bai. Venga, txorra gaitxea koil guntz.

0: Ahora que sean de Coil Guns.
1: Chocolate Eruk.
0: Bai, hori da.
2: Ba, honek ez di Coil Guns. Honek Eugene-eti datoz, Oregonetik. Eta, ez daukete, asko esateko, 2021 ataben maketia bat, horru lautziena euren kuadriak guai, 2023 ataben saspia bestiko argitalpen bat, Affirmations, oza, afirmetan de, hau ja aurrera doi, talde zer isu da. Eta urten eta da, abesti bat. Gitxi gitxi esateko.
0: Izena igual, abestixana.
2: Abestixan izena da Ripe with Disaster eta eure di Confluence, movida postmovidak.

0: Ba, Confluence, veganeko terrazan jengibre infusiño bat azentzuteko ideala.
1: Hostia, musikoti zabe ze pintxena?
0: Ba, bai, eske zaiu preparetan egun edo, no?
2: Hori da.
1: Vale.
2: Bueno, ba, Oregon izen da ez?
0: Bai.
2: Oregonetik bizkairutzen gau, hain zuzen be Urdaibaira.
0: Guggenheim, ez?
2: Stop Guggenheim. Da bueno, hemen Urdaibain baukuz taldetxu batzuk, dani Tooth ipinikot, da Toothen Tooth County.
0: Baina, zela ba. Txekipin izuz, ituzek ez dago eta eser barririk, eta hemen nobeda ikipintxe guzti dago.
2: Bueno, ba, datorren, eso ingo, azte burun, berri zen egongo dieko, kolpekaz bata, BHZ-kan aurkezpen, state.
1: Zega izo lan berbetan.
2: Interesanti sentitzen, azlago, jarri txe beholan, pam, estiluaz.
1: Ondo, bai.
2: Da, bueno, sor ginen egongo di. Oingo, azte burdu da.
0: Osa, Zaldibarren.
2: Zaldibarren. Tuz, da kolpeka. Da, oixe. Ba, emon, nahi gozu play. Ale sarduin kolegiak entzun gauz.

0: Bluetooth Gernikatik.
1: Bai, gainera, notifikazio digital bat helduaku honen arire.
2: Ba, zabaldu, ez?
1: Bai.
3: Abesti honek, Eusko Jaurlaritzaren gogortasun ziurtagiria dauka. Gogortasun zaila, Euskadi, dirua guk, auzolanazuk.
2: Ostia, zelako gauza galtzen daizen, ez?
1: Bai.
2: Ratzen afeko...
1: Bueno, bintzet, gogortasun zaila funtzionetan dago.
2: Bai.
1: Ez? Beste, bai. Zail danek izan da barren izan.
2: Oso ondo. Vale, bueno, ba horra jarraitzuko du, eta... Ba, bueno, Frantzi alda jongo horretako. Wake the Dead izeneko taldiek, ba, kanta barrisa eta delako. Kantanti aldatu da, be? Eta horren ari pentsatu eta da atabela kanta hau se estaba ipini beste zerratako da benik edo SSBs talde hau 2010en Marseillan sortute da hardcorea toda la vida eta modern hardcore eurek ipintzen dabe sin más hamen eukien duzen lehenengo zen gendu nien ratzen festa.
1: Lehenengo ratzen festi nahon.
2: Bai, gainera inbitau barik, ba, ona torrezin.
1: Bai.
2: Eta bauri, ia bauren etapa barreau zelan doien. With No Regrets da talde honen kanta barrexe.

0: Μπα, ο Βέγγι δεν λέει στην ωρή. Στο με τη αργαχία, σαν τέκο.
1: Βάλε. Μπραμπτον.
0: Μπραμπτον, ορίδα, ρίρε μπατ.
1: Μπαϊ.
0: Βάλε.
1: Ασμόνι σου.
0: Σκράντον, σαν.
1: Σκράντον. Hau da, Μπραμπτον. Εσάνγω τσούτ, εστά ουέλα...
0: Με ένα σκράντον, εσάν...
1: Εστά κοίτ.
0: De office ku esan, Scranton, ez lan esan.
1: Bai, ez dakit.
0: Scranton,
1: ez dakit. Branton, emogutu den piztida, ez da huela txartarion.
0: Arar, nu ez da huela nun?
1: Txartarion ez da.
0: Txartarion ez da. Deitzen da? Brapton.
1: Bai, baina ez, gatu, gatu.
0: Ah, hosti.
1: Ez da txartarion.
0: Ja, orduan ontarion, emango da, ez?
1: Eta hau da nivela. Vale. Bari, Ontariotik, dana gente ona duen leku horretatik, taldi, deitzen da, Lize. Lize! Eta...
0: Amenbe, ze, amenbe, ez tabai da, bango da, ia, Lize o Lais.
1: Ez, ez. Lize. Ah, por cierto, hostia, kalateak... Argitxu, argitxuzkun misterizu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Astortu zuzen?
1: Ez ez hartu instan?
0: Ez.
1: Boa. Ba, ba, horri buruz idatzizkue
0: bai?
1: DM bat, bai.
0: Hostia.
1: Bai. Eskerrik asko, argitza arren, ze, han tontizimu bat, abeste lan, oza, betiko kalazi, kalano, gatuko ginen.
2: Ze lan da azkenin?
0: Ez da korretan, ez da korretan.
1: Ez
0: da korretan.
1: Ez. De hecho, pentsaten ahan zu gerute zendu zela sarik.
0: Zendik ez dut eruten ez ebez.
2: Kalatea.
1: Kalatea edo kalasea. Eurek esaten da.
0: Kalatea edo kalasea.
1: Osa, bisetako bat. Uh-huh. Eta ez dakizien entzako landare bada.
0: Ja, bale, ordun bai.
1: Nik eukine ban horren familiziako bat.
0: Bai?
1: Baina txaten ondo jauzten.
0: Ez.
1: Ez. De hecho, june izan. Bueno. Lize.
0: O, alde iban. Landarik.
1: Bai, modu poetiko baten
0: esan. Espiritualki.
1: Aldi, bala, modu poetiko baten aldi, ban, esaban hau ez da nire leku.
0: Bai,
1: eta nik esan eban.
0: Hori etxe aurreko kontene hori da nire leku, ez?
1: Bueno, Lize, honek, bimi eta talde barri samarra da, bimi eta hogeta iruen, ataben, lehenengo argitalpena lau abestiaz deitzen dana, Lize! Eta gero, aurtengo ustaien, eta be beste argitalpen bat, ditzen dana World of Greed, eta beste barik. Aurrera pena besti bat ataben, eta entzungo gune hori da, Three Strikes ditzen da, eta besti entzun bitxartin debate bat zabalduko gu argitalpen honen azalan ingur. A ber, zer iruditzatzen. Bitxartin Lize eta Three Strikes.

0: Ba, Lize taldean barrizena, euren azal barridun lan barritxik, eta mendaukogu zabalik pantaian. Guazen debati zabaltza, zelan ikustezu da asuntu?
1: Bueno, ba, hasiera baten hola nahi pintxezuen arpei aurrien holako porta bat, berez lehenko errazinua da, uff, ez, lan esetza, ez?
0: Rau, Alessandro, zuk ze...
2: Esta es tan irestilo y se han aportado ahí.
0: ¿Es? Esta... Eso es merchan a veitzen o masa. A ver, hori bera de quien imprimido de paparrin. Paparrosun.
2: A ver... Pensa, no, tatuaje mo un hecho ahí.
0: Está aquí se han grabiado, ¿eh? A ver, ni con hartu biot, le lengo ikustaldixen, dala, en plan...
1: Bai, bai, atzera kade moten dao, la, bai.
0: Bai, baina, se mate da geisha beitxu, ya yeah. Estesa...
2: Nitzako licen seiu que modetzen kanti y hor...
0: Ba, igual hori da gitxin guztia, tena hor estenzil letra puti hor ipinitxe holan.
2: Bueno.
0: O sea, hori ni PowerPointen ipintxen eban asko. Asko erabiltzen el letra tipo hori. Niri, aten zinu deitu este kolorien texturak. O sea, horrek... Ez da degradaue bez, baina... O sea, ejekuzinu ebera, komposizinu etxate asko guztetan. Baina, gero, ja, texturak, kolorien texturak, bitxu, hemen, ez dakit fijetan baseri, hemen da, horako, linea bat, iundu itxen da, hor bierra da. Hemen, honen atzin, hor du da.
1: Yeah.
0: Hor duk eta fentanilo desente, probablemente. Baina, ojo, bitxejo hau, baina, sanak eta, oza, ez dakit.
1: Yeah.
0: Oza, aziran da, de entrada, no? Baina, yeah. Da, tipo, otan. De entrada, no, baina...
2: Fijetan baseri, atzamarra, be, alo... Te está llamando pringao. Eso.
0: Bai, bai, elle bat eitzen da, bai. Gero hori planeti edo pelota terapeutiko badan ez dakigu izun, o sea, tantak.
2: Ol tantekin.
0: Esto hostie, baina tantak di pixkat. Bueno, ez dakit. Ni asina de entrada notik. Bueno.
1: Bai, baina bueno. Zuk bai aukezu leko hor, bai, bai, beste jakintza bat... Honetan,
0: ez?
1: Deta ikinazteza...
0: Gusto kontu da. Niri gusto bate kolorien texturak zelan dauzen... Zelan proposatzen da bezen, obra honek. Interesante iruditzate.
2: Ipurdiko horrek pintxituko buen detaia.
0: Bai, eta fijeten basarie...
1: Atzamarrasko lako, bai.
0: Agartzen da tono bat, estana erabiltzen beste inoen. Osa, emototze olako brillo bat, osa, maieran emototze...
1: Azkizuk bizta elize daukezu, eh?
0: Bale, ba... Bueno, ba, horregon sarie minitxu terdi bat...
1: Orduan, puntuazioia?
0: Ez, ni...
1: Ez da puntuazioa, da, sentzazine...
0: Ez, da, en plan, barrun zemo bitzetzun. Osa, ez da zetan kategorizau bier, ez da zetan... Ipini numero bat, ez? Da, en plan, koskia sortutu edo tzikarak.
1: Ja.
0: Ni otzikara bat eta gero... Eta gero kakaguri, etorre.
1: Kakaguri.
0: Bai. Baina atzo janean duru megaitxi da. Zegaina, pikante bat egizkatu notzen da, konfundu izan da pikante ipinizten. Eta sorpresa.
1: Sorpresa!
2: Pikante trae pique.
0: Gaina, lehenko inkadi neko fuerti emo notzen. Osa, gozia, hori ansiedade puntu horraz. Eta... Eta esan eban, eta un malku, segaitxi deuket jauzten masaiin bera.
1: Ba, etxain beste, oza, jauzia erretik, horrobetik.
0: Egixe da, oza, nina pikantiaz, bueno, ez dauket arreman oso fluidu, esango. Baina gero janeban, eta esan eban, aldizeot. Oza, superarro honitzen.
1: Koza, aldizeti eta besti da, disfruteti...
0: Disfrutau ez, oza...
1: Oza, lagati disfrutetan.
0: 0,8 kantidade gitxiaz, igual... Ondo. Ez que pikanti da, oza, hori jente, pikanti bai, pikanti ez ni pastate, pikanti bai, baina puntu batera arte, baina nitzako soportabilean puntu hori, beste bat entzako igual gitxi, oza, kau, pikanti superkatxa da, neurtzeko semat, orduan.
2: Uncountable.
0: Exactamente. Seguramente arrazoi dukuzu.
1: Arrazoi dukenez, ipintxio kobrango kante.
2: Uncountable, esaten ez, ba, erresuma bature hoi ez, Best control.
1: Se la onda y la usu, eh.
2: Tal día. Basta, eite... Eurek Instagramin nor best control trash dauki eipin itxe, ba... Trash, hardcore, crossover... De todo, no hay su mundo. De hecho...
0: Esto es un kiko tal día en anécdota matórtica, ¿es?
2: Está que justo...
0: Ese, ¿eh?
2: Es... Vaya. Da... Bueno, anécdota bat... Anécdota
0: so sire,
2: bat... Bai, sose, el dujate... Hor, litz barik batzuk pentsete ben Manchesterreku zile... Gero hemen bizka izan begozin joten, holako...
0: Ah, Gerniken joen. Bai.
2: Gerniken.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez da, beste tali bastante moloie, ez moloie. Eurek ez da, izan pentsauko hauen.
0: Horre, popsalik...
2: Bai, bastante joperi izenak.
0: Bai, bai.
2: Bai. Ez da, saltetan, tuzek saltetan, tuzek jot nabain saltetan nabain txibatuk.
0: Ez. Ez que, a ver, tuzen gogortasun maia, oza...
1: Bai, ziurtagarixe lortzeko.
0: Hori uki duzu deneixe eguneratute bak hori
1: padronamentu.
0: Padronamentu, bai.
2: Bai, bueno.
0: Vale, ba, vale.
2: Un trasero batzuk poperi yukin, ba bueno.
0: Beti ondo.
2: Bai. Mezclado mi da, anistasune bia.
0: Sin egon, ¿es?
2: Es zeniten egon.
0: Kachis.
2: Peni. Bueno, ba hoxe. Euren lehengo epi 2008 izin ataben, demo 2008 izenaz, eta beste single batzuk eta hostien, 2008 izin Don't Test the Pest izeneko album ataben. Dauntxe pasan, aztin ataben aurrerapen kanta bat, euren urrengo epi izengo danan bakantie, Year of the Pest izeneku, da epibe izen bardinaz deitzuko gabe. Así que, Year of the Pest.

0: Crusher Yuke Pest Control. Ondo guapo. Ba, bueno, oin bertorut zutorekoa Bizkaira. Eta Bizkaixe baki gondizi ala, bere txikitasunin. Baina, bueno, ustot Bilbo aldetik datorrela talde hau. 2019 sortute frakture.
1: Ez Durangotik Arutz.
0: Arutz, bai, bai. Hau ya, ez da trabako da. Ya...
1: Bueno, Durangotik Arutz. Oker espana eta aldekide bat Durangoku da.
0: Ha, bai?
1: Bai.
0: Beitxu. Ba...
1: No, Durangon bizi da.
0: Bueno, barrenda. Bizkaitzik. Eta, bueno, eurek dinue zelan, ba... ba hor, beste debatea sortzen da, bai, ez? Zertan oinarritzeza taldien nundik datorren onguduan esateko.
1: Kik nun ensaietan da.
0: Taldeki danak barrenik badi eta bertan errexin ensaietan badabe, ez da zelantzaik, baina gero horria hasten dira barne gatazkak, ez?
1: Bai, bai, bai, ez. Nundoki lokala, taldeki nungu di bakotxa,
0: claro.
1: Bizizien nun itxen dabe.
0: Bai, ni orkuna baina sentitzen hasta
1: inungu. Imagina, bizizia de la ciudad dormitorio baten, oza, bai, ez da inun bizina, baina bizizia beste ondoko errexin itxot.
0: Claro.
1: Bai, hobeto desatik munduko talde da, dala.
0: Bai, asko hobeto, bai, bai, bai. Bale, ba, frakture munduko talde hau. Bori, hor 2019 izan, eta bueno, ba, gero pandemixiaz eta, ba, nahiko hasiera zango du, ez erretzak eukizitxu esela. Eta, bueno, moten dau 2023 nahia formazio establi edo eukiela. Eta, bueno, 2024 honetan eta euren lehengo argitalpena Subyugamentes izeneko euren nolan oinarrixek esaten dago, ba, Sepultura, Anestesia, Obituari, Kreator, ba, holako movidak, ba,
1: Trasheriu.
0: Ba, trash metala. Eta hori, ba, euskera zer dira eskantetan dabe. Eta nik aukeratu dut disko horretatik zuzeu izeneko disko abestixe. Eta balizto, beste barik, frakture.

0: Ja, natolai. Amaitxu ja honaz, ez?
1: Hori jenti hau ezabal ikaten da, na?
0: Bera bakarre horien, esto ez tardure, baina
1: es.
0: Nire pari, no?
1: Ez, zura hurrin da honin bazkaltzen.
0: Ba, ez ondo, ez?
1: Ez, oza, soinu eltzatu.
0: Ez da soinu bakarre. Soinu azgainera, txarra.
1: Hori jenti. Vale, ba, bai hasta. Berrundo geta irugarrena, gaina holan neko harine gatuaku, turra hundi barik, pinpan, oso ondo, musikoti eta txorra lo justo. Zer?
0: Zer? Ez
1: que zure begira horretan gozasko irakurtzen.
0: Ez. Berez, neko utze izen da begira di. Vale. Virus apur bataz, hori bai.
1: Vale, ba, hain amaitxuko talde bataz, talde honi izen entzutotenin, etortate pertsona baten txorra, askotan esan daben txorra talde honi, ez dut hemen reproduziduko ez, segero...
0: Polemika egiz hortzeko.
1: Bai, polemika egiz hortzeko, segero, jo, que se bat amate korte hori, baina amendik gorantzisak herri tarrantegiri, berak talde honen inguruzen da, txorra bat azakortena. Osa, ja ziote bitau, talde honen izena irakurtatenin, etortate, berak gehitzatzen, gehitzutzen, egun baten, inspiro baten gehitzutzen txorra bat. Orduan, sin maz. Hemen dik, onbi apena bai, bueno, hemen ga. Ze, etorri zan, kostazan, eta kriston, hemen kriston show emoan.
0: Bai.
1: Eta ba, nire honen etorri daitzen.
0: Bai, oso gustura hon ginen.
1: Bai. Berak gehitza. Amaitzeko frantzire jungoa, ezagun necesidadik, baina frantzire amaituko. Taldi ditzen da Rikse, eta beste barik. Zelan zaio azten...
0: Ostia, bain pentseu iu,
1: Rikse eta... Ez, oza...
0: Imposibilia.
1: Ez duke... Beste leku batetik dator txorrada hori, baina berak broma hori askotan iztenez, ja, talian izen irakurtzen bagoetxin, hori gehitza inkonstientemente. Eta ez da gokia gainera. Ordun, simaz, Rikseaz amaitxukogu. Ez dauket informazio asko, ze saio azten dauela, erabakiot hau ipiniko tela, eta informazio hori topetako ez dut erabili txap GPT beste batzuen modun. Irurtako zein erabili dau, hori ja, amen, lehiak eta guztegu, komentarizu beteko modun, @etxo, idatzi komentarizutan.
0: Txap GPT galdukotzu. Galdetukotzu.
1: Galdetuk.
0: Daz, iru pertsona, edade hau, eta edade hau daukena. Zein pentsatu zu, izin aldala, ozein pentsatu zu daukela probabilia geisha, zu erabiltzi. Ia zerantzuta den.
1: Hor lagu. Bale, ba, maitzeko, Rikse abustun eta dau tir graupe deitzen den laua bestiko argitalpena, la vida es un musas eta da bela esango neuke, eta maitzeko entzungu la kle palito deitzen den abestixe. Disko abesti guapuena, ez dakit. Baina abesti bada, eta hori da importazkune, ez? Balizuzkune, ez?
2: Igual txat GPT-ek esango zu zein dan diskoko abesti guapuena.
1: Ez, ba, pasau enlazi. Beste barik, Rikse entzuten amaitxuko guzai hau. Datorren astin zi eso, movida, bai, datorren astin...
0: Datorren astin zi eso, igual ez da bango programaik. Igual ez.
1: Ostia, bani datorren asterako gonbidatu berezi bat lotuot, eh?
0: Ah, bai, lotuzu, baitxu, eske hori da, komunikazio falta da hemen gure harremanen, bai.
1: Bueno, debatitzen gatzen garen bitxartin zindan plana, Rikse entzuten baitxukoa. Venga,

0: Zestagoko txirulineako lagunak agurtu ondoren, bagoaz, gaurkoan, daukagun hirugarren espazio okupatu eta autogestionatuarekin, hori Santutxuko Karmela da, eta gurekin ane daukagu, arratsaldeon ane.
1: Arratsaldeon.
0: Beno, azteko, norbaitek agian oraindik ez du ezagutuko, Karmela, eta nola salduko zenuken zer den, zegatzako gauzak egiten dituzuen, eta bar?
1: Bai, Karmela bada gune autogestionatua, lehen eskola izandakoa eta asko ikasi genuena bertan, Santutxuko auzoan kokatua dago, eta ba, azaroan 9 urte egin genituen, bertan, azaroak 14an, eta, bueno, ba, bertan talde kolektibo asko biltzen gara, gure gauzak egiteko. Gune herrikoia, autogestionatua, asamblearioa, eren bitartez, eta hori, apur bat labur bilduta.
0: Hori, apur bat labur bilduta eta orokorrean, ez? Bueno, espazio bat kolektibo ezberdinetarako, aktivitate ezberdinetarako. Ez dakite, aurten, bueno, amaitzea da, 2024 urtea, urte mankorra izan alda Karmelaren zat, gauza, ez dakit, gauza bai, potenteak antolatu dituzue, edo xumeak, piskatanetarik, piskatazaldu lan bueno, izazki, zertan hori izareten. Bai.
1: Bueno, Karmelak badauka bere gitaragua propioa, agian ez da oso, oso handia, oso erakargarrienetarikoa, baina gero ere Ausoko eta Bilboko kolektibo askok erabiltzen dute euren ekintzak egiteko, orduan horrek ere gure gitaragua handitzen du. Adibidez, ba, boxeok egiten du askatasun kolpeak, egiten du daramatza urte batzuk egiten, Gabonetan zirkok ere antzeslan egiten zuen, aurten ez dugu izango, baina izan dugu beste urte batzuetan, eta gero, ba, hori, ba, esan bezala, 32 kolektibo ditugu Karmelan, eta orduan, ba, kolektibo horiek ere euren egitarau propioa dute. Azkenengoa, ba, Gabonetan izango ditugu ludotekako gauzak eta bueno, denetarik.
0: Bai, kolektibo pila bat da hori. Hori izan nahi du bizi dagoela Karmela. Zuen artean, ba nola kudatzen dezute, nola antolatzen zarete, nola tratatzen dezute horren espazioa.
1: Bai, asamblearioa garela esan du, ba, horrek ere zaitasunak ditu erabaki guneetan, orduan badaukagu kolektibo bakoitza gune ezberdinetan banatzena, orduan guneek badaukate euren erabakitzeko puntua, gero asamblea eta guneetako taldeen bitarteko erabakiak edo komunikazioa, koordinazioaren bitartez, beste asamblea bat izango litzateke. Gero badago asamblea iraunkorra, astero biltzen garenak, apur bat bihotza izango litzatekena, Karmelakoa, ez? Bai ekintzak eta apur bat gestioa eramaten duena bere gain, eta gero baditugu asamblea orokorrak, saiatzen garenak urtean 3 edo 4 aldiz egiten, ba bertan bai erabakitzen ditugula Karmelaren nondinorakoak edo puntu garrantzitsuak guztion artean erabaki ahal izateko.
0: Eta pentsatu orainan, gure entzuleren bat, neko lukeela gerturatzea Karmelara, baina, bueno, ez daki oso ondo, edo maten dio lotxa, edo, ez dakit, zer gomendatuko zenioke, nundikaztea, zer... Ba, izan diteke beretako sarbide egokio bat Karmelan.
1: Hori, eragile politikoaz aparte, badaude talde tailer asko, badaukagu gimnasio herrikoi bat, badaukagu rokodromo herrikoi bat ere, zirkoa egin alizateko estrukturak eta gelak, liburutegi bat ere, ba bueno, hauek badaukagu hemen herri dendan ere eskuragarri doainik panfleto batzuk apur bat gure eguneroko ekintzak azaltzen dituztenak, ez? Egunero zer dagoen, baita nola jo edo zei mailera idatzi, ba bakoitzak esan dugun moduan asko garela, eta orduan ba badaukagu kontaktu ezberdin mota asko, ez? Imeia, gero boxeok eskatzen du ba, bertara hurbiltzea, baina sare sozialetan ere badaukagu, Telegram kanala ere badugu, orduan hortik ere lortu dezakete informazio osoa.
0: Ba, gauza pila bat, ez dakit, adibidez entzule hori, bueno, ba, tentatzen baldin badio zirkua, ba, hori ere badauka, aukera hori badauka... Karmelan, aukeraz beteriko espazio bada, eta, bueno, onde esan desun bezala, hemen herri dendan, Erronda kaleko 12. Ba, badago Karmelaren olako pues, egutegi, ordutegi, edo, bueno, dena
1: bai, oso... Bai, apurba kalendarizazio, ez?
0: Bai,
1: euskera klaseak ere baditugu, arriskoak direna gaur egun, ez ikusita egoera zein den, ba, badago ere doainek diren euskera klaseak, maia ezberdinetakoak, orduan, bueno, ez izatea... diruaren kontua arazoa euskara ikasteko. Hori ere, garrantzitsua da guretzako.
0: Ze ongi, ane. Aizu, amaitzen joateko, ez dakit, bai. Datorren urtera begira eta horrela, ja, urte bai amaitzen ar da, bai. Datorren urtera begira, ze dokazute eskuartean?
1: Ba, bueno, horrela egitarau propiori momentu, ez daukagu, egia da otsailean inauteriak direla, eta guretzako inauteria badira osoan...
0: Bai, santutxun dira
1: oso,
0: bai,
1: bai. Oso garrantzitsua dira. Eta, bueno, bertako baskaria eta antolatzen dugu guk. Eta gero ba adibidez urtarrilean badaukagu 16 urte berriari hasiera jaialdia eskatu digute aurten, hau guk ez dugu antolatzen, baina bai espazioa utzi. Eta gero ba Gabonetan badago 6 sar herri krosa, auzoan oso famatu da dena eta parte hartzen duguna urtero. Eta gero ere ba larumat honetan ludotekako gurasoek antolatutako zine emanaldia euskeraz txikien lentzat.
0: Ba, entzun dezu, gauza pila bat, baita datorren urtera begireare, Karmelan, oso bizirik dagoen espazio bat, eta guraldetik anemi, esker, ba, kaleko emisio honetan partartzeagatik.
1: Zuei, eta eskerrik asko egiten duzuen lana dengatik, ez da makala.
0: Ni esker.
1: Así que, zuei, agur.
2: No puedo sentir compasión. No puedo permitirme sentir compasión. El pueblo ha elegido este destino. Sí, y tal vez a algunos les sorprenda. Pero, por favor, no se engañe. No les hemos obligado a nada. Ellos nos votaron. Y ahora les cortarán el cuello a ellos.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik Etxebizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14ean, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.